of the World, Perciò Gunslinger, no final focus disponibile. A inače ćete čujem na kraju koja to pretučim pogledat verziju koja to pravim vrhu osnovnute točke od istorika na pop izbiju, jedin od izobretatelja na rock and roll, jesi sigurno se jedin od najvažnijih figuri svetljene kitarete i zapšto čovjek koji to svrzva буса с любимата ли музика и влага един много особен ритъм, който страшно много се харесва и не бих могли да си представим музиката дълго време без именно това отношение към китарата. Ще чуем един по-късен запис, сега обаче още няколко от едно време. Ето едно много стилно за него. The Greatest Lover in the World.